0: پس وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہمیں قوم کفار سے نجات بخش۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز قائم کرتے رہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بارونق ساز و سامان اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار کیا اسی لیے کہ وہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں؟ اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے پر نہ چلنا۔
1: وجہ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی، پھر بھی وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔

0: اب اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ سو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔
1: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن

0: خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
1: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے. ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے نشانیاں اور ڈرانے والے ان کے کچھ کام نہیں آتے. سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں. کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں.

تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون

0: پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی نجات دیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ لوگو، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں۔ اور یہ کہ اے نبی، سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ، اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے۔ اب اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله
0: کہہ دو کہ لوگو، تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ اور اے پیغمبر، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ، اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم۔

0: الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں جچی تلی ہیں، پھر یہ کہ اللہ حکیم و خبیر نازل کرنے والے کی طرف سے بتفصیل بیان کی گئی ہیں، اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر لائق فضیلت کو اس کی فضیلت دے گا، اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ

0: آمين. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: نہیں دے رہے، کل آپ کو عزت کون دے گا؟ لیکن ہم یہ بات بھول چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں بڑا نام پیدا کر لینا ہی اصل کامیابی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہل یجزون الا ما کانوا یعملون، نہیں وہ جزا دیے جا رہے مگر وہی نا جو وہ کرتے رہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، اصل میں جو انہوں نے کیا تھا اسی کا صلہ پا رہے ہیں. آپ اس کو بلائیں تو اللہ آپ کو نہیں بلائے گا، آپ اس کو چھوٹی چیز سمجھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بخشے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ اس کو عزت دیں گے، اس کے لیے قربانی کریں گے تو آپ اللہ کی نگاہ میں عزت و اکرام پائیں گے. وہ علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی پہلے زمانے کے مسلمانوں کو کیا عزت نہیں ملی تھی؟ ان کے اندر انٹیلیجنٹ لوگ نہیں تھے؟ ان کے اندر سائنٹسٹ نہیں تھے؟ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھی؟ ان کو بڑائی اور عزت نہیں ملی؟ ملی، اور مسلمان بن کے ملی، اللہ کا بندہ بن کے ملی. اور تم خوار ہوئے، یعنی آج کے مسلمان، تارک قرآن ہو کر، اس کتاب کو چھوڑ کر. ہم سمجھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑ کر ہمیں دنیا میں عزت مل جائے گی. دیکھ رہے ہیں ہم اپنی عزت، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارا حال کیا ہو رہا ہے؟ کیا عزت اور کیا قوت اور کیا وقت ہے ہماری اس وقت دنیا میں؟ آنکھیں بند کر کے ہم نے ویسٹ کا یہ نظریہ اپنا لیا کہ دین جو ہے وہ دنیا کی ترقی میں رکاوٹ. ہاں ان کے ہاں جو دین تھا وہ تو رکاوٹ تھا، کیونکہ وہ دین نہیں تھا، دین کے نام پر لوگوں کی من گھڑت باتیں تھی. تو ہم سب کے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ قرآن سے تعلق قائم کریں کیسا، چاہے ہم کچھ بھی پڑھ لکھے ہوں. مجھے تو کچھ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا. آپ اپنے عاجزی کا اظہار کریں گے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کا تقویٰ آئے گا، اللہ سکھا دے گا. ایک خاص ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا قرآن کے ساتھ کچھ لوگوں کا، کہ وہ اور چیزوں کو اس کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کرتے رہتے. نہیں، وہ فلاں کا کہنا یہ ہے اور اس کتاب میں یہ ایسے آیا ہے، فلاں فلسفی. اللہ نے افلاطون اور سقراط اور بقراط کو کیوں نہیں پیغمبر بنا کے بھیج دیا تھا؟ ان کو کیوں بنایا تھا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ارسٹاٹل کو نبی نہیں بنا سکتے تھے؟ اس میں عقل کم تھی، کیوں نہیں آئی نبوت؟ امی کو کیوں پسند کیا گیا؟ اس میں امی لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. یہ دین صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہر ان پڑھ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی، خود سے ان کو کچھ نہیں آتا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا پورے کا پورا اس کو لیا اور پوری خوشی سے لیا، پورے ایمان. تو جو اور جو اس کے مقابلے میں فلسفے پیش کرتا ہے اور کچھ اور چیزوں کو اس سے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ محروم کر دیا جاتا ہے اس کے نور سے.
1: وَاتَّخَذَ قِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَارٌ. وَاتَّخَذَ قوم موسیٰ سلام کی قوم نے، من بعدہ اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر جانے کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات سے، اجلن ایک بچھڑا، جسدن جس کا ایک جسم تھا، لہو خوار اس کے لیے آواز بھی تھی. بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات پا کر صحرا سینا میں آئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بلانے پر کوہ طور پر تشریف لائے، تو اس دوران پیچھے اپنی قوم میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے اللہ تعالی لے رہے تھے. تو اس دوران بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام سامری تھا، سین الف میم رے یہ، اس نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچھڑا تیار کیا جس میں اس نے جبریل علیہ السلام کی گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی، جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، شامل کر دی. یہ بعض اسرائیلی روایات میں اندر زندگی وجہ سے بچھڑے میں ایک آواز پیدا ہو گئی، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی تھی کہ جب ہوا اس کے اندر سے گزر ایک آواز ہوتی ہے، یعنی ڈکرانے کی آواز. سامری کی اس ایجاد پر یا اس بچھڑا بنانے پر لوگ بہت مسحور ہوئے، بہت مروب ہوئے، بہت امپریس ہوئے، اور انہوں نے اسے اپنا معبود سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی صرف ایک نے کی اس میں کوئی بات تو نہیں، کوئی مفہوم نہیں، راستے کی طرف رہنا. معبود کا کام کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ وہ خود ہو. یہ جب چیز موجود نہیں تھی، ثم ہدا اس نے ہر چیز پھر اس کی رہنمائی بھی کی، یعنی معبود کا کام کیا.

چیزوں کو تخلیق بھی کر سکتا ہو اور تخلیقہ سکتا ہو، انہیں کام کرنے کا طریقہ بھی بتا سکتا ہو. اتخذوہ، کیا بنا لیا؟ معبود. مین، اور وہ ظالم لوگ تھے. ولما سقط فی ایدیہم، اور جب اپنے ہاتھوں میں، یعنی وہ پشیمان ہوئے، نادم ہوئے. ورعو، اور انہوں نے دیکھ لیا، یعنی انہیں یہ بات سمجھ آ گئی. انہم قد دلوا، کہ بے شک وہ بھٹک چکے ہیں. قالوا، وہ کہنے لگے، یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا. ویغفر لنا، اور ہمیں بخشا نہیں. لنکونن من الخاسرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی جو ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، کنہیں؟ بنی اسرائیل کو، کہ یہ بات درست نہ تھی کہ ہم نے حقیقی معبود کو چھوڑ کر ایک سونے کے بت کو معبود بنایا، تو انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور فوراً وہ دعا مانگنے لگے. یہ دعا آپ دیکھیے کہ اس سے ملتی جلتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مانگی تھی اپنی بخشش کے لیے. کون سی دعا ہے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم ظلم کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ربنا ویغفر لنا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے لیے بخشش کے ساتھ ساتھ رحمت کی دعا، کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو تو ہی انسان کی بخشش ہو سکتی ہے. ولما رجع موسیٰ الی قومہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، غضبان اسفا، بہت غصے میں، پچھتاتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، یعنی کوہ طور سے تورات لے کر جب پلٹے اور اپنی قوم کو بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا، تو بہت سخت ناراض ہوئے اور بہت افسوس بھی کرتے رہے. غضبان جو ہے فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اس سے ملتا جلتا لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، کون سا؟ رحمان. رحم سے رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اور غضبان بہت زیادہ غضبناک، بہت زیادہ غصے میں. قالا، بولے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. بئس ما، کتنی بری، یعنی بہت ہی بری. خلفتمونی، خے لام فے خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، تو خلیفہ کا لفظ بھی اسی سے ہے جانشین کے معنوں میں. تو تم نے میری بہت بری جانشینی کی، یعنی میرے پیچھے کچھ اچھا کام نہیں کیا. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے، یعنی میں تمہارے لیے رب کے پیغامات لینے کے لیے، رب کی طرف سے ہدایت لیے گیا تھا، تم سے صبر نہ ہو سکا، اور میرے آنے سے پہلے ہی بچھڑے کو معبود بنا کر عبادت شروع کر دی. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، اور اس نے تختیاں پھینک دی. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. القا کا مطلب ہے ڈال دی، یعنی رکھنے کا انداز ایسا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے پھینکی ہو. وہ کوئی بے ادبی کے لیے نہیں پھینکی تھی، بلکہ قوم کی حالت دیکھ کر، ان کے اندر شرک دیکھ کر، حکم عدولی دیکھ کر، وہ اتنا سخت ناراض ہوئے کہ وہ بھول گئے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، اور جس انداز سے رکھی اس انداز کو اللہ تعالیٰ القا سے تشبیہ دے رہے ہیں. خیال میں اس طرح رکھی کہ ٹوٹ گئی، اور بعض کے خیال میں ویسے ہی رکھی، یعنی بہت آرام سے رکھنے کی بجائے ذرا زور سے رکھی اور ٹوٹی نہیں تھی. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر. بھائی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، جو آپ سے 3 سال بڑے تھے. یجرہ الیہ،

اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، یعنی بالوں سے پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے جانشین بنا کر گیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے حالات کی خبرگیری رکھنا، یہ تم نے کیا کیا، انہیں شرک سے منع کیوں نہیں کیا؟ قال، ہارون علیہ السلام بولے، ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی کیوں نہیں کہا، ماں کے بیٹے کیوں کہا؟ زیادہ شفقت اور کلوزنس کی علامت ہے. ان القوم استضعفونی، کہ بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا، اگرچہ آپ مجھے یہ کام دے کر گئے تھے لیکن اس قوم کے مقابلے میں کمزور تھا. وکادو یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم یہ کام کر رہی ہے تو انہوں نے کہ شاید حضرت ہارون علیہ السلام نے اصلاح کرنے میں کچھ کوتاہی کی ہے، اسی لیے انہیں بہت، اور یہ چونکہ ان کا گمان تھا اور گمان پر وہ ایک ایکشن لے رہے تھے، لیکن جواب میں جب حضرت ہارون نے کلیریفائی کیا کہ بات یہ نہیں کہ میں نے منع نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اس سارے عمل کے سامنے میں کمزور تھا، اور اگر میں انہیں ایک حد سے بڑھ کر منع کرتا تو قریب تھا کہ یہ مجھے بھی مار ڈالتے. فلا تشمت بی الاعداء، کر دشمنوں کو ہنسنے، مات کہتے ہیں ان کو ہنسانا، خوش کر، اس کے لیے لفظ شماتت الاعداء عام طور پر جب ہوتا ہے میں ہوتا ہے تو جو اس کا ہمدرد ہوتا ہے اسے اس کی تکلیف پر یعنی آپ کے دکھ پر آپ کے ہمدرد کو دکھ ہوگا، لیکن آپ کا دشمن آپ کے دکھ پر ہنسے گا. تو دشمن کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھ کر ہنسنے کا نام شماتت ہوتا ہے عربی میں. تو فلا تشمت بی الاعداء، یعنی میری ایسی سرزنش نہ کرو کہ جس سے دشمن خوش ہوں کہ اچھا ہے بھائی بھائی کو پیٹ رہا ہے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر، یعنی نہ تو میں نے شرک کا ارتکاب کیا اور نہ ہی انہیں کھلی چھٹی دی، میں اپنے طور پر منع کرتا رہا لیکن چونکہ ایک حد سے بڑھ کر میرا بس یا زور نہیں چلتا تھا ان پر، اس لیے میں انہیں روک نہ سکا. آپ مجھے ان میں شمار نہ کریں، آپ جیسا معاملہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسے میرے اخلاص میں کمی نہیں ہے. قال، گئے لگے، رب اغفر لی، اے میرے رب، بھائی کو، ادخل رحمتک، داخل کو اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو اللہ ہے. اس واقعے میں یا اس بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انسانی کردار ہے وہ نظر آتا ہے کہ اگرچہ وہ انبیاء تھے مگر وہ انسان بھی تھے، کیونکہ انبیاء خیال ہوتے ہیں، اگر ان کی انات نہ ہو، وہ جذبات نہ ہو، وہ احساسات نہ ہو جو عام انسانوں میں ہوتے ہیں، فرشتے ہوں اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں. اس اپنے لیے کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی اخلاقی، انہیں اس پتہ چلتا بنی اسرائیل کیا تھا کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام قبلے، ادھر پیچھے سے وہ معبود بنا بیٹھے. ایک مسلمان قوم ہے یہ، جیسے ہم مسلمان ہیں، اور اتنی جلدی وہ بھول گئے اپنا اور وہی کچھ کرنے لگے جو وہ مصر میں مصریوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے یا ان کے لیے کرتے تھے. کیوں تھا؟ اگرچہ انہیں فرعون سے آزادی مل چکی تھی، ان کا دشمن ڈوب چکا تھا، لیکن یہ آزادی ابھی محض جسمانی یا علاقے کی آزادی تھی، ذہنی آزادی نہ تھی. تو اس سے کیا بات سامنے آتی کہ بسا اوقات ملک کے آزاد ہونے کے باوجود بھی ذہن آزاد نہیں ہوتے. تو جس طرح ملکوں کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، ایسے ہی ذہنوں کو آزاد کرنے کے لیے ایک لمبی تگ و دو کا، وطن کی آزادی
انسانوں کی آزادی سے حاصل

نہیں ہو جاتی. اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ ہم مسلمانوں کا بھی خیال یہ تھا کہ اگر ہمیں ایک الگ جائے گا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جن وطن مل گیا اگر ہے نمازی بن نہ سکا. ہم نے یہ سمجھا کہ خود بن جائیں گے، پھر ہمیں کوئی کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت نہ رہے گی. لیکن ہوا کیا کہ یہ محض ایک خیال تھا. اچھا، ہماری یہ ذہنیت اب تک نہیں بدلی. کیسے؟ اب بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت سے مسائل ہیں، ہم ان مسائل کا سبب ہمیشہ اپنے حکمرانوں کو قرار دیتے ہیں، اور ہمارے عوام کی پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم اس حکمران کو اقتدار سے الگ کر دیں گے تو سارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے سارے دکھوں اور ہماری ساری مصیبتوں کا سبب ہمارا حاکم ہے یا کوئی بھی ایک حکومت، ایسے ہی سوچتے نا ہم. لیکن کیا ہماری کچھ بھی حالت بدلی یا پہلے سے بھی حال برا ہوتا گیا؟ تو ایسا کیوں ہوا؟ ہمارا جو انالیسز ہے مسائل کے بارے میں وہی درست نہیں ہے. ہم جو مسائل کا ریزن یا کاز جانتے ہیں یا ہمارے لیڈرز ہم کو بتاتے ہیں، وہ اصل میں وہ نہیں ہے. نہ وہ خود کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ خود لمبے کسی منصوبے میں اور محنت طلب کام میں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ عوام پڑھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہر کام میں جلدی جلدی صرف جوش اور جذبوں کے بل پہ ہو جائے بغیر کسی تیاری کے. دیکھیں، اگر آپ زمین تیار نہیں کرتے، درخت ایک دن میں تو نہیں لگتا کہ جس کی چھاؤں تلے آپ بیٹھ جائیں. اس کے لیے اللہ نے جو فطرت، لوگ الجھتے ہیں. جب بنی اسرائیل کے پاس ابھی کتاب نہیں ملی تھی، ابھی یہ پیغمبران نہیں گزرے تھے، ابھی ہماری طرح آزادی ہی ملی تھی، اس آزاد ابھی تربیت باقی تھی. سوچ یہ کہ جو تعلیم ہے وہ بھی محض تعلیم ہے، اس میں تربیت کا عنصر کچھ نہیں ہے. لیکن انسان کو تعلیم دینے کا عمل آسان نہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے. رویے علم کے آ جانے سے بھی آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کے میدان میں کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کے جئیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایک تھی کہ بنی اسرائیل وہی کام کرتے جو وہ صدیوں سے کرتے آ رہے تھے. بالکل ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد صدیوں سے کرتے آ رہے تھے. ہماری سوچ بھی وہی ہے جو ہماری پچھلی جنریشن کی سوچ تھی. ہم بھی انہی رسموں کی جکڑ بندیوں کا شکار ہیں جس میں وہ تھے. تو یہ سب کچھ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے. جب تک ساری قوم کام نہ کرے، مسائل حل. آپ نے کیا سوچا کسی کے لیے، کسی کو آگے کچھ دینے کے لیے؟ اگر ہم جیسے لوگ جن کا کچھ ہو چکا، وہی ہماری سوچ کام نہیں ہو سکتا. آپ میں سے ہر شخص سوچے، جو قابلیت اللہ نے مجھے دی، میں اس کا کیا استعمال کر رہی ہوں؟ چند لوگ اور کیا کیا کریں گے؟ سوچتے ہیں کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے. ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کس طرح موسیٰ من بعلیہم، اس قدر ظاہریت پرست تھی، ہر ڈگ ڈگی بجانے سمجھ لینے والی، چیز کی حقیقت تک نہ پہنچنے، بات کی تہ تک نہ پہنچنے والی. اب آپ دیکھیں کہ جس قوم کے پاس تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی گہری سوچ نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی بب ہو جاتے ہیں کہ ایک سونے کے بچھڑے سے آواز نکل رہی، وہ اسی میں کھو جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی نگاہوں میں وسعت نہیں ہوتی، جن کی نگاہوں میں کائنات سمائی نہیں ہوتی. جہاں ہزاروں گائیں بول رہی ہیں جیتی جاگتی، اس کے بنانے والے کی کوئی بھی قابلیت ان کو نظر نہیں آتی، اور ایک سا بول کا خدا بن جاتا ہے، تو یہ کتنی چھوٹی عقل کی بات ہے نا. یہی ذہنی غلط ہے کہ عقل ماری جاتی، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، سوچ لمیٹڈ ہو جاتی، سطحی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ان کی سوچ بیدار کرتے. الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور ان کو راہ نہیں دکھاتا؟
اتخذوه وکانو

ظالمین، انہوں نے اس کو بنا لیا. یہ ایکسپریشن پیچھے بھی گزر چکا نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں اس کو معبود کا لفظ دیتے. انہوں نے اس کو بنا لیا، انہوں نے بچھڑا بنا لیا. کیا بنا لیا؟ یعنی معبود. فطرت میں ہے نا کہ انسان کو کسی الہ بنانا ہے. جب اصل الہ نگاہوں سے اوجھل ہو تو پھر بہت سے الہ نظر آنے لگتے ہیں، پھر ہر چمکتی چیز کے پیچھے انسان دوڑ پڑتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب انہیں احساس دلایا گیا تو سمجھ بھی آ گئی ان کو. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ انہیں خوب بدل دی تھی، عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے. 40 دن تک ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پر ہو، کتاب اس کے ہاتھ میں ہو، نیچر کا یکسوئی میں ہو، تو اس کی روحانی اور ایمانی کیفیت کس لیول پر ہوگی؟ اور وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں یہ سب کچھ دوں گا. آگے آئے تو

0: کی ریسپانسبلٹی بہت، اس میں کوتاہی معمولی بات نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایمان والے اپنے دلوں میں گرج نہیں رکھتے. جو ہی وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں فوراً اس کو مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. ان چار باتوں میں وہ اپنا موقف واضح کر دیتے ہیں. کون؟ ہارون علیہ السلام. وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کمی کی، میں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کی. اور موسیٰ علیہ السلام ایکسپلینیشن دیں اور مانگتے ہیں. اختلاف اور ناراض، اچھا ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہینڈنگ ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے عذر اور معذرت کو قبول ہی نہیں کرتے کہ میں تو مان ہی نہیں سکتا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ بھی جھوٹ ہے. اور پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا دل میں رکھ لیتے ہیں کہ دوسرے کے لیے دعا کہاں. وآخر دعوانا رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
1: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا وا خدا، رم و سفر نہ ہو تو غم نہ ہو کا ساتھ کیا، رم و

0: حجتن کے نور عین
1: مولا مولا حسین یا مولا
0: نہ ٹوٹے تم سے رابطہ، تو دھڑکنوں میں پھنس گیا، تو روح میں سما گیا، تو دھڑکنوں میں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

عليك أيها المجاهد الناس، السلام عليك يا هر ابن يزيد الرياهي.

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib ka bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Ab aap sunenge GAFM network par.
3: پاک خیریت کاؤٹس کندا مرکزی جلوس پنجرواتی رستن شاہ نواز بھٹو روڈ ایم اے جنار روڈ ایم مرکزی نمائش چورنگی کا تھیندو منزل طرف ودندو ایم اے جنار روڈ تے امام بارگاہ علی رضا آڈو نماز زہرین ادا کئی ویندی جن بعد جلوس کاردار میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ وٹ نہر تھی ویندو جلوس سیکیورٹی لا رینجرز ایم پولیس جا 5000 کا ودیک اہلکار مقرر ونزولا کی راجدھانی کراکس میں قیامت کے زلزلے جلو تباہی مچائے چھڑی زلزلے سبب کتنی عمارتوں کری پیوں ونزولا کی راجدھانی کراکس میں آئل 7.2 & 7.5 لوڈن وڑی تباہی مچائے چھڑی زلزلے سبب کتنی عمارتوں کری پیوں شہری جان بچائن لائے خوف ویچاں رڑیوں کندے گھرن کا باہر نکری آیا خبر ایجنسی موجب زلزلے کی شدت تمام گھنی ہوئی لوڈا پاڑیسری ملک کولمبیا کی راجدھانی بگوڑا تھی محسوس کیا پیا زلزلے سبب کراکس کے ہوائی اڈے میں تباہی ایئرپورٹ کے اڈامن لائے بند کیا ویو ریسکیو ذریعے چوڑا ہے تو زلزلے سبب 10,000 مانو کے فوت تھن جو 40% امکان ہے ملبے ہٹا ہزارے مانو فاتل ہیں امدادی کاروائن جو سلسلہ جاری ہے

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी
1: की है जी एफ एम

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: یہ ہے محبتوں کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: اکاؤنٹ بھروسہ رشتہ بھروسے کا
2: یورپی یورپی ملکن جی رقم وصول جو نیٹو چیف ہیڈ میڈیا سے گالیوں صدر ٹرمپ ایران کے فنڈ جاری کرنے کی تردید کرے منجمن فنڈ کیا اساں کے ایران کے پیسہ دن کی ضرورت نہ ہے ایران کے امریکی آباد کرن کا خوراک کھڑنی پی پیسہ منجمن ایرانی فنڈس میں کاٹیا ویندا ظاہر کر چڈا ایرانی پرمار اسماعیل باقائی چھو ہے تو ایم او کے گھٹ کندا متن جی ابھی

0: ਕੁਝ ਕੋਤਲ ਚੈਨ ਅਰਨ ਵਾਰ ਮਾਤਨੀ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਥਿਓ ਮੰਦਿਰ ਤਰਫ਼ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਬਿਨ ਚੇਰਨ ਮੇ ਬਨ ان میں زال ہے مڑس وچ میں تلا چکٹان جوابدار پنج دہن ورن کے معصوم پٹ کے مارے چڈیو پولیس موجب زال مڑس وچ میں کھلا بات چکٹان ہلندڑ ہوئی گزر دی شام جو باڑے حیدر کے سنس مامو والد اظہر جی گھر چڈی ویو ہو جتے جوابدار اظہر سنس ماؤ سلطان باڑے حل کیا پولیس بنی جوابدارن کے گرفتار کرے معاملے کی جانچ شروع کرے چڈی
1: زندگی جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

که لوگران و سر زمین سے دیکھو عرش پر حسینیوں کا راہبر جہاں میں ہر زبان

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

میتی نہ کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو اندو غسل میتی نہ کہنا میرے غسل کو ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو

جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ، رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، جبرائیل اور قمبر پکا

मुझे आई थी बहना, मैं ठोकर खाता हुआ उस

مدے جی برسان دکن تھانے ایڈیشنل ایس ایچ او جو تشدد تھے لاش ات گوٹ ترائی واسی عبید اللہ میرانی جو لاش اسپتال منتقل جو ڈاکٹر چوانا ہے تر سبب سن گیا ٹڑو مستی ویجو قبرستان میں ورلن کے قبرن تے دعا گھرن لائل نارے جا برادری کے بندرن میں جھیڑو لٹھوں لگن سبب پیرسن علی داد نارے جو قتل زخمی شیخ طیب قبرستان اندر ورلن کے قبر تے آئل نارے جا برادری بندرن میں جھیڑو تھو گوٹ پیر محمد نارے جو واسی پیرسن جو لاش اسپتال منتقل چک ویجو جتوئی برادری کے بندرن میں پرانے تکرار تا جھیڑو ایک جنو قتل گوٹ مزار کرسی میں کریمن غلام نبی جتوئی کے بندرن میں جھیڑو تھو فائرنگ کے نتیجے میں گولی لگن سبب بشیر جتوئی مارجی ویو زرن میں فائرنگ جو سلسلہ جاری بلوچستان کے ڈیرا مراد جماری میں قتل تھل ٹن جنن کے وارسن جو جکم بعد میں دھرنو گزیل بچاجوانی پنجے زال کنج سس مدیا سہرے یاسین وگن کے قتل کیا ہو خیرپور برسان بارن ورن جو نیگر نانگ کے ککھن سبب فوت کوٹ بالا خان بروئی میں نانگ مسعود البروئی کے ککھیو

0: نے کورٹ مارکواد تھے رش کمار میشواری کی بازیابی لائے احتجاج میشواری میں ریلی میں شہر کے سیاسی اگوان ہریش کمار کے نو بگوی
1: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ ہائیبریڈ رائس سیڈ کسان کی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
4: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو

دیکھ ذرا یہ کربلا کیا نور خدا کا بکھرا ہے, حیران کروڑوں آنکھیں ہیں, ہر سمت حسین کا جلوہ ہے, حسین کا جلوہ ہے. کل جلتا ہوا ایک صحرا تھا, اب جنت کا ایک ٹکڑا ہے. کل پاک حسین اکیلا تھا, اب اس کے ساتھ زمانہ ہے. زمانہ ہے جو بیت گیا جو آئے گا, ہر دور تمہارا حسین مولا ہے ہمارا, حسین ہم سب کہنا را حسین.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6

0: تہذیب نواز دھرتی
1: جس کی فضی پسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: روڑی میں تاریخی شمع گل ماتم دوران صاحب اساٹن سبب چار ازادار فوت پوتل ازبرن میں بکن کوٹ ایم با پیر گوٹ واسی شامل کن کوٹ واسی عمران شیخ نوید شیخ پیر گوٹ واسی نعمت اللہ اور کالی سومرو نور محمد لاڑک شامل انتظامیہ موجب پہ گرمی سبب ازادار فوت تھیا ہیں نکاح باز رخصتی نہ تھن تے عورت حق مر جی حقدار ہے لاہور ہائی فیصلہ جاری کر چھڈیو عدالتی فیصلے میں جانایا ویو ہے تو نکاح تھن بعد رخصتی نہ تھن تے عورت حق مر جی حقدار ہے نکاح نامے میں حق مر جا تفصیل لوندو تو مطالبے تے ادا کیا ویندو کھلا عورت جے مستقل شرعی یا قانونی حق ہے کھلا لائے مڑس کی رضامندی ضروری نہ ہے کھلا بعد عدت مکمل تھن تے عورت بیو نکاح بھی کر سکے تھی متے جی برسان دکھن تھانے کی ایڈیشنل ایس ایچ او جو تشدد تھل لاشت گوٹ ترائی واسی عبید اللہ میرانی جو لاش اسپتال منتقل کیا ویو جوڈی ڈاکٹر چوڑا ہے تو اہلکار کے جسم کے تشدد جا نشان آئن زہر سبب سے موت تھو ہے دکھن پولیس چاہے تو واقعے کی ہر رخ کا جائز کروں پیا ٹڑو مستی ویجو قبرستان قبرن تے دعا گھرن لے آئل نارے جا برادری کے بندرن میں جھیڑو لٹھیوں لگن سبب پیرسن علی داد نارے جو قتل امداد نارے جو زخمی شیخ طیب قبرستان اندر وڈن کے قبرن تے آئل نارے جا برادری کے بندرن میں جھیڑو پیر محمد نارے جو واسی پیرسن جو لاش اسپتال منتقل
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے جی اے ایف ایم 91.6

دریاؤں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

بنا ممکنات کو ممکن بناوڑا لا حسین رو نہیں میرا ویرئی کو

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دلی عقیدت و حدیث اشعار بحضور امام عالی مقام کربلا. اب ہماری ابتدا اور انتہا ہے کربلا، اے وفادارو نہ بھٹکو، دیکھو سوئے کربلا، حشر تک ایک سایہ شجر و وفا ہے کربلا.

گلہائے عقیدت و احترام بحضور خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔

نذرانہ عقیدت بحضور نواسِ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔

دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین، علم سرکار ہیں، تعلیم کا حاصل ہیں حسین، جس میں دھڑکن دل زہرا ہے وہ دل ہیں حسین، ایک لمحہ ہی سہی صدیوں کے مقابل ہیں حسین، نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے، اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے۔

کربلا جے شہیدن کے بیٹا پیش کرن لائے سندھ میں آزاداری جاری. روڑی ماں برامد تھل 9 ڈالر وارو تاریخی ماتمی جلوس منڈو خبر پڑ تا برامد تھن بعد منزل طرف رواں دواں گھرو وجے جال سنجار روڑی پہنچی جلوس کی سیکورٹی جو جائزہ ورتو. کراچی میں کل 9 محرم جو مرکزی ماتمی جلوس منزل طرف رواں دواں ٹٹو سجاول بدین ٹنڈو محمد خان حیدرآباد بٹیاری ٹنڈو لیار میرپور خاص ترپارکر عمر کوٹ سانگڑ نواب شاہ نوشہرو فیروز جام شورو دادو خیر

گلہائے عقیدت و احترام بحضور خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ان سرداروں اور بڑوں کا اتباع کرنے سے ڈرو جو اپنی جاہ و حشمت پر اکڑتے اور اپنے نسب کی بلندیوں پر غرور کرتے ہیں۔

گلہائے عقیدت و احترام بحضور خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔

نذرانہ عقیدت بحضور نواسِ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگوں کا پیشوا بنتا ہے اسے دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے خود کو تعلیم دینا چاہیے۔

دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین، علم سرکار ہیں، تعلیم کا حاصل ہیں حسین، جس میں دھڑکن دل زہرا ہے وہ دل ہیں حسین، ایک لمحہ ہی سہی صدیوں کے مقابل ہیں حسین، نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے، اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے۔

دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین، علم سرکار ہیں، تعلیم کا حاصل ہیں حسین، جس میں دھڑکن دل زہرا ہے وہ دل ہیں حسین، ایک لمحہ ہی سہی صدیوں کے مقابل ہیں حسین، نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے، اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا، ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔

سنگرال ماحول جی بازے بلائے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ. خیرپور میں ہندو برادری جو احتجاج. میرپور ماتلم میں موسم پریا جی بازیا پلائے اساتارن احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین چاہو تو پریا جی بازیا پلائے حکومت ہی تائیں کوس رائے تو قدم نہ کیا. نگری بازیاب کرائے وائرسن جی بےچینی ختم کی ونے. سٹاجا برسا میران ہائی وے تے پیر بڈو اسٹاپ وٹ کراچی کا شکر ویندڑ ویگو جو موٹر سائیکل کے ٹکر بجڑا فوت ایک زخمی. حادثے کے نتیجے میں نوید عطا محمد جلوار فوت تھی ویا. پوتین جلاش زخمی اسپتال منتقل. ویگو ڈرائیور گاڑی سمیت فرار تھی ہو.

0: دکن برسا گوٹ شہد الخان تئیں میں بواسوں بھرا گھر بھرا پانی کے تالاب میں بڈی فوت تالاب میں بڈی ول ست ورین جی زارا بی بی تھی محمد خان تئیں اٹھ ورین جے عادل پٹ علی حسن لاش ہتھ کیا گیا وارثن موجب بھرا رند کدے پیٹ ترکن سبب پانی کے تالاب میں کڑی بڈی فوت تھی گیا ہیں گوٹکی چے نیو بس ٹرمینل برسا چھ ورین جی نیگر جو لاش ہتھ پوتی نیگر رشنڑپ فاروق ولد گلنسی پینڈو طور تھی وارثن موجب نیگر صبح سویر قبرستان ویل وارثن کے پٹیاں روانہ تھو تھا ان وقت سدس لاش ملو پولیس جانچ شروع کر چی لاڑکانے میں پرسرار نمونے گم تھل نیگری جو پتو نہ پہنچی سکو وارثن پارا گولا میں مدد کی اپیل نظر محلے میں 14 سال کی نیانی سنا دی شمس الدین سومرو گزر دیں گم تھی وئی ہوئی وارثن جو چوڑا ہے تا گھنی گولا باوجود نیگری جو پتو پہنچی نہ سکو پولیس اختیاریوں نوٹس وٹھی نیگر جی گولا میں مدد کن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز

دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر۔

دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے، سارے جواب ریت پر۔

هدیه اشعار به حضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. پوچھتے ہو کس لیے ہم سے کہ کیا ہے کربلا؟ اب ہماری ابتدا اور انتہا ہے کربلا. اے وفادارو نہ بھٹکو، دیکھو سوئے کربلا. حشر تک ایک سایہ شجر و وفا ہے کربلا.

ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھتے ہو کس لیے ہم سے کہ کیا ہے کربلا؟ اب ہماری ابتدا اور انتہا ہے کربلا، اے وفادارو نہ بھٹکو، دیکھو سوئے کربلا۔ حشر تک ایک سایہ شجر و وفا ہے کربلا۔

سبیل رزق تبرک نیاز کی صورت حسین پال رہا ہے خدا کے بندوں کو حسین

دلی ساتھ ہدیہ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئی ندائے غیب پھر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر۔

دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا۔

دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آتا ہے محرم کا جو ہر سال مہینہ، سکھلاتا ہے اخلاص و محبت کا قرینہ،

ظلمت گہِ باطل میں بھی مل جاتی ہے منزل، شبیر کی گر فکر سے ہو پر نور جو سینہ۔ گلہائے عقیدت و احترام بحضور خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔

گلہائے عقیدت و احترام بحضور خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی ہے نام بڑا اور کائنات چھوٹی ہے۔

پیچھے خدا کو کبھی سجدہ نہ کیا, اس نمازی پہ ہوئی سجدہ خالق میں جفا, عین اللہ علیہ.

que ama ama Asadullah Ali Sheh Gona Jiske ab rooh ke ishaar

یہ غم سب سے بڑا ہے, زخم جو زینب کو یتیمی کا ملا ہے. رو کے زینب نے کہا کاش آ جائے قضا.

نذرانہ عقیدت بحضور نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.

نذرانہ عقیدت بحضور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔

دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہیں حسین، علم سرکار ہیں، تعلیم کا حاصل ہیں حسین، جس میں دھڑکن دل زہرا ہے وہ دل ہیں حسین، ایک لمحہ ہی سہی صدیوں کے مقابل ہیں حسین، نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے، اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے۔

نذرانہ عقیدت بحضور نواسِ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔

خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا کی قسم جو چیز سراسر حقیقت ہے، ہنسی کھیل نہیں، اور سر تاپا حق ہے، جھوٹ نہیں، وہ صرف موت ہے۔ دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔

دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔

دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔

دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔

دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر۔ خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، جو ان کو سدھائے گا اس کی طرف چھکیں گے۔

دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے، سارے جواب ریت پر۔

هدیه اشعر به حضور امام عالی مقام تعالی عنہ، پوچھتے ہو کس لیے ہم سے کہ کیا ہے کر، اب ہماری اب انتو نہ بھٹکو، دیکھو سوئے کربلا، حشر تک ایک سایہ شجر و وفا ہے کربلا۔

هدیه اشعار به حضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. پوچھتے ہو کس لیے ہم سے کہ کیا ہے کربلا؟ اب ہماری ابتدا اور انتہا ہے کربلا. اے وفادارو نہ بھٹکو، دیکھو سوئے کربلا. حشر تک ایک سایہ شجر و وفا ہے کربلا.

دلی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر

0: پر ایٹمی ملک آہے. امریکہ ایران جنگ میں علاوہ پاکستان کا کم ورتو. وزیر اعظم ۽ فیلڈ مارشل جنگ کے خاتمے لائے ڈی رات کم کیا. ہانے معاملہ درست رخ میں ونی رہا ہیں. ملک کے معاشی استحکام طرف ودی رہا ہیں. ابلہ ہرمز کے کہ ایک ملک کی ملکیت طور قبول نہ کرداسی. خطے میں جٹادار امن کے یقینی بنائیداسی. امریکی پڑھی وزیر مارکو روبیو ہے تا خطے میں اتحادین کی ترقی خوشحالی چاہیوں تھا. ٹے ٹیموں بیہر ایران سے ایٹمی پروگرام پابندین بابت گالوں کند. اپنے ہرمز میں گزر لائے نو رستوں قبول نہ ہوں. اپنے ہرمز میں گزر ایرانی بہت رستہ نہیں تو پاسدارن انقلاب چاہے ہوا ہے تا اپنے ہرمز میں گزر لائے نو رستوں قبول نہ کیا ویندو. اڑو کو بھی قدم خطرناک ثابت تھی سکے تو ایران امریکہ طے تھل مفاہمت تے عمل کرے. اسرائیلی فوج جو لبنان میں جنگ بندی جو بھجکڑیوں جاری. دکھڑ لبنان میں گاڑی تے اسرائیلی فوج کے ڈرون حملے میں بجڑا مارجی ویا. پڑھئی خبرو ادارے موجب گزل ڈیں بھی لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں بجڑا مارجی ویا ہوا. ایرانی پاسداران انقلاب قدس فورس کے سربراہ اسماعیل کانی اسرائیلی فوج کے لبنان کے سمورن علاقن میں نکرنو پوندو. لبنانی سرزمین استقامت مزاحمت جو میدان ہے. اسرائیل پان مرادو نہ نکتو تو وہ
1: کے پاس شاید ہو وہ کب چاہے گی کہ
0: سگرار جی معصوم پریا کماری کے زمین دی گئی
2: پریا کتے انا ریکارڈ نہ تھا نیانی اندی
3: اساں جی پریا سگرار جی پیڑ میں سبیل ہلائیں دے تا مسی وئی آئے
0: آسمان کھائی ہو. پنجاب میں یوم آشور معصوم پریا کماری حکومت جو ایک بھی وعدہ وفار آئے چیز تبدیل تھیا. سبھی سکھڑیوں دعواؤں ٹھلا اثراری دڑیل وٹ ہوجن جو اطلاع ہو وہ مارجی ویو ہے. کچے میں آپریشن جاری آئے پر اہم تھی پریا کماری کیڑی حکومت چاہیے تو
4: کہ پریا کماری بازیاب نہ چھو بھلا معصوم رومنگری پریا کماری کے ہندو برادر جی نیانے نکھے سنت میرا اندر ہندو برادر جی نیانے نکھے سنت میرا
0: سنگرار میں خواتل پریا کماری جی بازیابی لے احتجاجی مظاہرہ. خیرپور میں ہندو برادری جی پریا آزادارن احتجاجی مظاہرہ کیا. تھل میں بھی سبیل ہلائن دوران پریا کماری جی بازیابی لے نعرہ. مظاہرین پارا پریا کماری جی بازیابی لے تکڑا. اسلام آباد میں ڈی ڈبلیو پی کے اجلاس میں اہم منصوبہ منظور. 451 نو منصوبہ منظوری لائے ایکڈک کے تھر پارکر میں 11,21,00,000 روپئے کے خرچ سے انٹیلیجنس بیورو کے ضلع ہیڈ کوارٹر کی اڑاوت کی منظوری. 278,61,85,00,000 روپئے 3 ریلوے اپ گریڈ کوئٹہ تختان سیکشن 2 کلومیٹر ریلوے پٹڑی کی اپ گریڈیشن بھی تعمیر تھی.
5: ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
6: خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے. دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ مقام اللہ تعالی عنہ. ندائے غیب کے شبیر مرحبا اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا. یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا. دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا.